0: Берець ФМ. Усе про все. Сім'я з Фоксвеллі у Шам, яка замовила доставку морозива, дуже здивувалась, коли ласощі привіз не кур'єр, а поліцейські. Як з'ясувалось, трохи раніше представники влади заарештували кур'єра, який виконував доставку. Але поліцейські не тільки виконали свій обов'язок, а й не допустили, щоб хороше морозиво зникло задарма і не доїхало до одержувачів. Офіцери взяли на себе обов'язки затриманого працівника служби доставки, а потім сфотографувалися з одержувачами замовлення. Американку не пускали до літака через гарну світлину. Досить незвичайний випадок стався у США. Там дівчина запланувала відпочинок, але в аеропорту її не хотіли пускати до літака. Річ у тім, що фото в паспорті виявилося гарнішим, ніж зовнішність дівчини в реальному житті. Я ледь не пропустила свій рейс, тому що вони сказали, що я не схожа на свій паспорт. Ось чому ви ніколи не повинні робити гарячі фото для свого паспорта, сказала дівчина. Ситуація, звісно, комічна, проте американка ледь потрапила на літак та тільки після з'ясування обставин.
1: На Перець ФМ. Усе про все.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зарядять енергією та піднімуть настрій. Чим корисні банани? Вітаміни та мікроелементи насичують банани корисними для здоров'я властивостями. В бананах багато вітамінів А, С, заліза, калію та фосфору. А склад цукру, збалансований із клітковиною, дозволяє підтримувати глюкозу в крові на нормальному рівні. Також є ще низка причин, з яких банан необхідно додати до свого меню. Наприклад, щоб нейтралізувати кислоту у шлунку. Банани – ідеальний перекус, особливо перед тренуванням. Вони знижують ризик спазмів під час фізичних навантажень, дарують відчуття щастя, захищають та живлять шкіру. У складі бананів міститься марганець, завдяки якому організм виробляє природний колаген. Він також захищає шкіру від пошкоджень у вигляді вільних радикалів. Новий фільм жахів по Стівену Кінгу довелося редагувати, тому що він вийшов надто страшним. Під час перегляду глядачі починали кричати від страху і пропускали важливі моменти в сюжеті. «Бугімен» режисера Роба Севіджа – це надприродний горор, заснований на оповіданні Кінга 1973 року. Фільм розповідає про старшокласницю Седі Гарпер та її сестру Согір, яких переслідує жахлива істота. Режисер пояснив, сцени, які показують монстра, довелося перемонтувати після інтенсивної реакції аудиторії під час тестових показів. Режисер зазначив, коли вони вперше побачили цю істоту, глядачі закричали дуже голосно, а потім одразу почали розмовляти зі своїми сусідами. Через це пропустили наступні репліки. Тож творцям довелося перемонтовувати фільм та вбудовувати 45-секундне доповнення, щоб люди не пропустили жодної важливої інформації. Фільм також отримав позитивну реакцію самого Кінга. «Бугімен» вийде в кінотеатрах 2 червня цього року.
0: На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
0: Реклама на Перець ФМ.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

Хай-ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Петро Степанович, ну ви серйозно? Працювати з дома? Да я на роботі не працюю, а тут ще з дома.

0: going too fast.
1: День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль –

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні субота, 22 серпня. Головне питання не чи буде спека, а наскільки. Зараз все розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день до 32 градусів з позначкою плюс. Можливі дощі. На сході ясна погода без опадів, 32-34 з плюсом. У південних областях буде сонячно, 30-32 з позначкою плюс. На півночі ясно, плюс 29, плюс 31. У центральних областях погода буде ясною, 29-32 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, 32-34 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус і з позначкою плюс. І нехай вам буде добре там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.

Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Хитець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Невістка спілкується з свекрухою.
2: Мамо, а чого ви стоїте біля відкритого вікна? Та ось думаю, стрибнути чи закрити? Стрибайте, я закрию!

0: Реклама на Перець ФМ. Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Я розумію Крістіану Роналдо. Все ж таки, рано чи пізно хочеться відпочивати, хочеться бачити світ, хочеться трішечки зі своєю такою насиченою кар'єрою, успішною кар'єрою зав'язувати. А все, що сталося? Крістіану Роналдо, він припустив, що саме 2026 рік може стати останнім у його професійній футбольній кар'єрі. Після завершення кар'єри Роналдо хоче більше подорожувати. Ох, Роналдо, ми тебе розуміємо. Отут всі в студії сидимо. Грати в падл, він ще й від трендів не
2: Тренди справді, вони ж самі себе не зроблять.
1: І от насолоджуватися результатами 25 років професійних виступів. А є чим насолоджуватися. За кар'єру він забив понад 950 голів за клуби та за свою збірну Португалію.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні субота, 22 серпня. Головне питання не чи буде спека, а наскільки. Зараз все розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день до 32 градусів з позначкою плюс. Можливі дощі. На сході ясна погода без опадів, 32-34 з плюсом. У південних областях буде сонячно, 30-32 з позначкою плюс. На півночі ясно, плюс 29, плюс 31. У центральних областях погода буде ясною, 29-32 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, 32-34 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус із позначкою плюс. І нехай вам буде добре там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, ми вже не ті, бо в молодості у нас оце метелики були в животі, а зараз в животі магній та омега-3.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Переписка в чаті.
2: Ось, дівчата, допоможіть. Чоловік розлив каву на новий ковер. Тепер не знаю, чим вимити ці плями крові по всій хаті.

0: Хмельницький FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: А схоже, «Людина-павук» знову підкорив світовий прокат. Новий фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день» з Томом Голландом в головній ролі вже зібрав понад 2 мільярди доларів у світових кінотеатрах. Це, насправді, 8-й фільм в історії кіно, якому вдалося подолати таку позначку. Причому «Людина-павук» зробив це всього за 3 тижні прокату. Швидше за нього 2 мільярди свого часу зібрали тільки месники завершення.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 22 серпня. Головне питання не чи буде спека, а наскільки. Зараз все розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день до 32 градусів з позначкою плюс. Можливі дощі. На сході ясна погода без опадів, 32-34 з плюсом. У південних областях буде сонячно, 30-32 з позначкою плюс. На півночі ясно, плюс 29, плюс 31. У центральних областях погода буде ясною, 29-32 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, 32-34 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус і з позначкою плюс. І нехай вам буде добре там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, я зрозуміла, що вже доросла, коли замість нової сумочки почала мріяти про нову сковорідку.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: FM.
1: Життя – це сплошний обман. Усюди. От я в дитинстві мріяв, що коли виросту, буду всі гроші витрачати на цукерки. А потім спробував пиво.

0: Кока-Кола.
1: День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна стосовом дієтична добавка.
1: Вечір боксу від Усик 17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Французький художник Сайп, він створив на схилах швейцарських Альп величезні малюнки, які з часом зітруть дощ, вітер і трава. За словами Сайп, його мистецтво задумане як тимчасове. Природа сама завершує кожну роботу. Ось яка цікава історія.
2: Ну, цікавезно. Треба гуглити, точно дивитися, як це все виглядає на очі.
1: Подивіться, бо потім все це зникне.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 22 серпня. Головне питання не чи буде спека, а наскільки. Зараз все розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день до 32 градусів з позначкою плюс. Можливі дощі. На сході ясна погода без опадів, 32-34 з плюсом. У південних областях буде сонячно, 30-32 з позначкою плюс. На півночі ясно, плюс 29, плюс 31. У центральних областях погода буде ясною, 29-32 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, 32-34 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус із позначкою плюс. І нехай вам буде добре там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Здається, дівчата, у шлюбі романтика – це коли чоловік сам виніс сміття і не повідомив про це всій країні.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на...

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
9: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: На Перець ФМ.
10: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
0: Круті перці 90-х.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Докер Поп запрошує на свій 24-й день народження. Головною музичною подією святкового вечора стане виступ Олега Скрипки та гурту «Воплі від Оплясова». 22 та 23 серпня Національна кіностудія імені Олександра Довженка запрошує на 7-й фестиваль сміливої музики та мистецтва «Brave Factory». Він збере понад 50 артистів на 6 сценах. Захід на перетині культур, поколінь і дисциплін розкриє різні жанри і напрями електронної. Сцени. В Бошка Паб відбудеться шоу «Крінжові історії». Це шоу, в якому глядачі розповідають крінжові історії, і найкрінжовіша історія вечора отримує приз. А в Underground Stand-Up Club відбудеться підпільний стендап. Цього вечора 4 коміки, кожен зі своїм голосом і своїм матеріалом. Без повторів, без шаблонів. Тільки живий стендап у камерному залі, де між вами і сценою буквально кілька метрів. 12 вересня на київському іподромі відбудеться «Ковбой Фейр» – великий опен-ейр-фестиваль для всієї родини. На гостей чекатимуть кінні шоу, ковбойські перформанси, жива музика та діджей-сети, тематичні розваги, ярмарок, великий фудмаркет і вечірня концертна програма. Це цілий день у стилі «Кантри-фейр» з музикою, емоціями, новими враженнями та справжньою атмосферою «Wild West» просто у Києві. До зустрічі 12 вересня на київському іподромі – з 10 до 22. Буде круто! 23 серпня Київський планетарій запрошує на повнокупельний концерт «Орган під зорями Інтерстеллар». За участю двох органів та під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Роксолана, «Червона і сумна».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 22 серпня. Головне питання не чи буде спека, а наскільки. Зараз все розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день до 32 градусів з позначкою плюс. Можливі дощі. На сході ясна погода без опадів, 32-34 з плюсом. У південних областях буде сонячно, 30-32 з позначкою плюс. На півночі ясно, плюс 29, плюс 31. У центральних областях погода буде ясною, 29-32 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, 32-34 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус із позначкою плюс. І нехай вам буде добре там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, а ви теж помічали, що от у чоловіків якась дивовижна пам'ять. Вони не пам'ятають річницю весілля, проте пам'ятають рахунок матчу 2006 року.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
1: How

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, я свого чоловіка балую. Купила йому костюм трійку, труси і дві шкарпетки. Люблю його, заразу, люблю так.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Хвилинка.
1: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
2: Цікава історія сталася в бельгійському містечку. Там у підвалі знайшли золотий скарб. Будівельники виявили в стіні підвалу багато золотих злитків вартістю близько 9 мільйонів євро. Цікаво, що сталося, що будівельники, які натрапили на скарб, вони одразу повідомили про знахідку поліцію і замовнику робіт. Поліція перевезла золото в безпечне місце, щоб воно там зберігалося. За словами бельгійських експертів із майнового права, скарб має зберігатися впродовж 5 років після того, як його знайшли. Якщо за цей час законовласника або його спадкоємців не знайдуть, той, хто виявив скарб, у цьому випадку це організація або будівельна компанія, той стане його юридичним власником.
1: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 22 серпня. Головне питання не чи буде спека, а наскільки. Зараз все розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день до 32 градусів з позначкою плюс. Можливі дощі. На сході ясна погода без опадів, 32-34 з плюсом. У південних областях буде сонячно, 30-32 з позначкою плюс. На півночі ясно, плюс 29, плюс 31. У центральних областях погода буде ясною, 29-32 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, 32-34 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус із позначкою плюс. І нехай вам буде добре там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, що таке найкраща економія, дівчата? Це коли ти забула банківську картку вдома.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Розпочну з успішних ударів наших оборонців. У Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони уразили нафтопереробний завод Новокуйбишевський у Самарській області Росії. На його території виникла пожежа. Цей нафтопереробний завод – один із найбільших у Російській Федерації. Підприємство переробляє понад 8 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, вперше успішно атаковано логістичний хаб «Озон» у Росії. В Чапаєвську Самарської області палає склад маркетплейсу «Озон» площею 135 тисяч квадратних метрів. У ніч на 22 серпня противник атакував Україну ракетами та дронами. Основний напрямок удару – Київщина та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною було збито або ж подавлено 3 авіаційні ракети, 6 баражуючих боєприпасів «Бандероль», а також 182 ворожих безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання на 41 локації. Другий день пошуково-рятувальної операції в Кривому Розі. На місці вчорашнього удару Російської Федерації по торговому центру в місті Кривий Ріг триває розбір завалів. Станом на ранок у лікарнях перебуває 61 поранений через атаку. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ганжа. Серед поранених 14 дітей. 9 людей вважаються зниклими безвісти. Кількість загиблих через російську атаку збільшилася до 16. Українська тенісистка Марта Костюк припинила виступи на турнірі WTA 1000 в Цинциннаті. У двох сетах вона програла четвертій ракетці світу Коко Гоф з рахунком 2-6-2-6. Костюк – це остання українська тенісистка, що завершила виступи на тисячнику в Цинциннаті. Зокрема, Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 через травму щиколотки. Наступним турніром для Костюк стане US Open 2026, де торік вона дійшла до четвертого кола. Змагання основної сітки Гранд-слему стартують 30 серпня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Куди ж діваються взимку лелеки? От куди вони, наші українські лелеки, летять зимувати? І вони вирушають переважно до Африки. Частина птахів летить через Балкани та Босфор, далі через Близький Схід, аж до країн Африки. І це не просто переліти з точки А в точку Б. Лелеки можуть долати тисячі кілометрів. Цікаво, що молоді лелеки вперше вирушають у цю подорож без батьків, а дорослі птахи відлітають раніше. Зазвичай лелеки починають залишати Україну ось якраз в серпні, а масовий відліт припадає на другу половину місяця. Тож, якщо скоро ви побачите в небі велику зграю лелек, це вони вирушили на зимівлю.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні субота, 22 серпня. Головне питання не чи буде спека, а наскільки. Зараз все розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день до 32 градусів з позначкою плюс. Можливі дощі. На сході ясна погода без опадів, 32-34 з плюсом. У південних областях буде сонячно, 30-32 з позначкою плюс. На півночі ясно, плюс 29, плюс 31. У центральних областях погода буде ясною, 29-32 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, 32-34 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус із позначкою плюс. І нехай вам буде добре там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, мені здається, вечірка після 35 – це коли вже всі зібралися і дружньо обговорюють аналізи та знижки в супермаркеті.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хлопець FM.
1: Приходить мама за дитиною в дитячий садок, дивиться, діти сидять у пісочниці з телефонами, а вихователька на лавці спить. «Ви чому за дітьми не слідкуєте?» «Ой, да куди вони дінуться? Wi-Fi тільки в пісочниці ловить».

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама у колег по цеху така.
6: Шикарні матраци для ваших сідничок.
7: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
5: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
11: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на megogo.net.
14: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.
15: 4-5-6-8-2-6-0. Підзарядка.
16: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
17: На Прикарпатті виростили справжнього помідора-гіганта. Марина, тільки уяви, це помідор, який важить 1 кілограм 200 грам. Цікаво, що продавець не став робити із овочей якийсь такий особливий ексклюзив. За цього велетня він попросив лише 30 гривень. Гігантський помідор зняв на відео місцевий блогер. Він звернув увагу на незвичайний плід просто на прилавку серед звичайних помідорів. А продавець розповів, що таких велетнів цього року на його городі більше не залишилося. Цей помідор був останній, унікальний.
18: Унікальний. Добре, що його знайшли, побачили, і тепер вся країна знає про те, що є у нас гігантський помідор.
16: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні субота, 22 серпня. Головне питання не чи буде спека, а наскільки. Зараз все розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день до 32 градусів з позначкою плюс. Можливі дощі. На сході ясна погода без опадів, 32-34 з плюсом. У південних областях буде сонячно, 30-32 з позначкою плюс. На півночі ясно, плюс 29, плюс 31. У центральних областях погода буде ясною, 29-32 з позначкою плюс в день. У нашому Криму сонячно, 32-34 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 29-31 градус із позначкою плюс. І нехай вам буде добре там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Просто так, неочікуваний зоряпад.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, поділюся з вами золотим правилом. Намагайтесь вчитися на помилках людей, які послухали ваші поради.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. В окупованому Криму масштабні проблеми з електропостачанням. На півострові горить сонячна електростанція та прилегла підстанція. За повідомленнями моніторингових ресурсів, пожежа сталася на СЕС Перово в Сімферопольському районі, потужність якої становить близько 105 мегаватт. Раніше повідомлялося про пожежі на ключових енергетичних об'єктах, зокрема на підстанції Тамань, яка є важливою частиною енергомосту з Кубані до півострова. Полтавський розподільчий центр мережі «Аврора» обстріляли дронами. В результаті ворожої російської атаки мережа мультимаркетів зазнала серйозних пошкоджень. Як повідомили в офіційній заяві компанії, на момент удару весь персонал перебував в укритті, завдяки чому вдалося уникнути жертв серед працівників. На місці події працюють підрозділи екстрених та профільних служб. Наразі спеціалісти компанії оцінюють масштаби завданих збитків та характер руйнувань. Сьогодні частина сервісів «Резерв Плюс» та «Армія Плюс» не працюватимуть. В Міноборони повідомили, все через технічні роботи Мінцифри у системі «Тримбіта», які передбачені з 20 до 22.00. У «Резерв Плюс» можна буде переглянути лише раніше оновлений військово-обліковий документ, а «Армія Плюс» буде повністю недоступна. Попередньо роботи триватимуть до 22.00, однак відновлення всіх сервісів може зайняти більше часу, про це попередили в Міноборони. Також від сьогодні і до понеділка не працюватиме низка послуг у дії. Зокрема, витяг про місце проживання, зміна та зняття з місця проживання і актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Небезпечна краса. В Харкові 56-річна жінка захворіла на ятрогенний ботулізм після косметологічних ін'єкцій ботоксу. Перші симптоми хвороби з'явилися через 2 дні, а пізніше в пацієнтки виникли порушення мовлення та ковтання. Випадок став першим в області, повідомили в Харківському центрі контролю та профілактики хвороб. 56-річна місцева мешканка зробила процедуру ботулінотерапії обличчя та шиї в приватному косметологічному кабінеті. Через 2 дні жінка відчула загальну слабкість та сильну спрагу, а приблизно через тиждень – порушення мовлення та ковтання. Тоді вона звернулася до медиків, які госпіталізували її та ввели ботулінічний анатоксин. Пам'ятник гетьману Мазепі з'явиться в Києві. Зеленський підписав указ про встановлення постамента. Кабміну доручено організувати проведення відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт. Нагадаю, 28 червня, в День Конституції, президент заявив, що в Києві мають встановити пам'ятник Мазепі на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, де колись стояв монумент Леніна, який у 2013-му демонтували учасники Революції Гідності. По цьому у мене все. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець ФМ. Радіо номер

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Знаєш, Петро, зрозумів, що автомобіль – це вже не розкіш. Це ще один член сім'ї, який треба обувати, одягати та ще й кормити.

0: Стерець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погода буде завтра у День українського прапора в неділю 23 серпня, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, опадів не очікується, температура повітря в день до 23 градусів тепла. На сході буде ясна погода, 33-35 спеки. На півдні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 33 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно ясною без опадів. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. В українському Криму буде сонячно без опадів 31-33 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш буде жовто-блакитним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, я вже не худну до літа, ні. Я просто радію, що сукня все ж таки застібається ще.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: От всі кажуть, що гроші роблять гроші, ну а мої якісь безплідні.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: Хвилинка.
1: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
2: Цікавий флешмоб відбувся в болгарському Бургасі з нагоди обрання міста місцем проведення Євробачення 2027. І цікаво, що разом із містянами танцювали потенційні маскоти майбутнього конкурсу «Чайки».
3: Маскоти?
2: Ну, це нібито талісмани, так помовити, так? Бо кожна країна може собі обрати якогось талісманчика.
3: Тобто Болгарія обрала для себе вже «Чайку»?
2: Ні, ще не обрала. Це можливі. Потенційні, так би мовити. Насправді, національний мовник поки що не обрав і не визначився з офіційним талісманом. Обирає між тією самою чайкою, капібарою, символом місцевого зоопарку, фламінго та морським коником. Але ой, чайки виглядають доволі кумедно. Начебто, не знаю, колись ми там в 2000-ні роки з вами перемістилися назад у минуле. Тому похіхікати з цього відео також класно і весело.
1: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погода буде завтра у День українського прапора в неділю 23 серпня, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, опадів не очікується, температура повітря в день до 23 градусів тепла. На сході буде ясна погода, 33-35 спеки. На півдні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 33 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно ясною без опадів. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. В українському Криму буде сонячно без опадів 31-33 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш буде жовто-блакитним.
0: Погода на Перець ФМ.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: От погодьтесь, дівчата, ми можемо пробачити чоловікам, ну, майже все, ну, майже. Але якщо він з'їв наш останній шматочок торта, то нехай пише заповіт.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин», я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили мінусували російський літак. В тимчасово окупованому Криму знищено російський бомбардувальник Су-24М. Про це повідомив президент Зеленський. Також на Брянщині ліквідовано ретранслятори для управління дронами, якими окупанти наводять безпілотники на мирні українські міста і села. Нагадаю, у ніч на 22 серпня українські військові вдарили також по Новокуйбишевському НПЗ і логістичному хабу в Самарському регіоні. Збройні сили України продовжують загострювати паливну кризу в Російській Федерації. Так, сили оборони уразили резервуари з паливом та мастилами Єйського нафтоналивного комплексу в Краснодарському краї. На території об'єкта зайнялася пожежа, про це повідомляє Генштаб. Нагадаю, Єйський нафтоналивний комплекс забезпечує приймання, зберігання і відвантаження нафтопродуктів на морський транспорт. Він задіяний у забезпеченні російського війська. Тим часом Росія продовжує терор мирних міст України. Внаслідок удару у Бориспільському районі загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще восьмеро людей постраждали, серед них є дитина. Також внаслідок російської атаки там пошкоджено складське приміщення, стоянку автомобілів, транспортні засоби, приватне домоволодіння та автозаправну станцію. Під масованою атакою безпілотників, кабів та бандеролей також був Чорноморськ. Загалом Одещина вже понад 11 годин потерпає від атак Російської Федерації. За цей час ворог застосував 17 бандеролей, 4 ракети Х-59 та Х-31, близько 10 авіабомб і приблизно 70 дронів. Гатили окупанти і по Полтавщині. Під удар потрапили розподільчий центр мультимаркету та сільськогосподарський кооператив. Міноборони попередило про тимчасове відключення армії «Плюс» і частини сервісів «Резерв Плюс». Все через технічні роботи Мінцифри у системі Трембіта. Вони передбачені з 20 до 22.00. У «Резерв Плюс» можна буде переглянути лише раніше оновлений військово-обліковий документ, а армія «Плюс» буде повністю недоступна. Попередньо роботи триватимуть до 22.00, однак відновлення всіх сервісів може зайняти більше часу, про це вже попередили в Міноборони. Також від сьогодні і до понеділка не працюватиме низка послуг у дії, зокрема витяг про місце проживання, зміна та зняття з місця проживання, а також актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. На Хмельниччині лелека ходить на нову пошту. До будівлі часто приходить незвичайний гість. Він безстрашно заходить в приміщення, неначе прийшов до себе додому, роззирається навколо, трохи прогулюється, а потім так само спокійно вирушає у своїх справах. Місцеві вже добре знають цього пернатого відвідувача та навіть дали йому ім'я Георгій. Кажуть, він живе неподалік і не відлітає у теплі краї, тож час від часу навідується до знайомого відділення. У соцмережах лелеку вже охрестили новим кур'єром відділення. Користувачі також жартують, що Георгій прийшов відправити посилку з дітьми. На цій позитивній ноті я завершую випуск. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чула? Галі вчора 10 років дали.
2: За що?
1: Ну, за те, що кинула чоловіка.
2: Ой, не говори такі дурниці. Це за це термін точно не дають. Я сама кинула двох і нічого.
1: О, а ти з якого поверху їх кидала?

0: Реклама на Перець FM. Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
2: Вечір боксу від Усик 17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Сашко, а ти вже подивився «Одиссею»?
2: Ні.
1: І я ні. Я тільки оце дивлюсь різні новини з червоних хідників. От як зараз тобі розкажу ще одну цікаву.
2: Ну.
1: Метью Деймон, значить, тому, хто зіграв головну ж роль в «Одиссеї», на червоній доріжці подарували картоплину.
2: Картоплину?
1: Картоплину, так. І він ще й залишив на ній автограф. Такий кумедний випадок, він стався в Мумбаї під час промотуру нового фільму Крістофера Нолана «Одиссея». Деймон підійшов до шанувальників, і одна з дівчат раптом простягнула йому картоплю. І попросила залишити автограф просто на шкірці. Ну, отак от, розумієш, що було під рукою? Картоплина. Актор спочатку здивувався, але швидко зрозумів жарт, усміхнувся і без вагань розписався на овочі.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Якою погода буде завтра у День українського прапора в неділю 23 серпня, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, опадів не очікується, температура повітря в день до 23 градусів тепла. На сході буде ясна погода, 33-35 спеки. На півдні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 33 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно ясною без опадів. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. В українському Криму буде сонячно без опадів 31-33 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш буде жовто-блакитним.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Я

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що повинен вміти кожен чоловік? Перше, не мовчати, якщо приготовлено смачно. І друге, не відкривати рота, якщо не смачно.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Скейтбордист зловив затемнення просто під час свого стрибка. Тут варто уявити, включити свою фантазію, що от ви на скейтборді їдете з рампи, і саме в цей момент за вами сонце повністю закриває місяць. Саме такий кадр вдалося створити іспанському професійному скейтбордисту Денні Леону. Він спеціально розрахував свій стрибок так, щоб у найвищій точці опинився просто на тлі повного сонячного затемнення. Леон опублікував відео в соцмережах і назвав цей момент одним з найтаких от моментів, які запам'ятаються з усіх трюків в його кар'єрі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Якою погода буде завтра у День українського прапора в неділю 23 серпня, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, опадів не очікується, температура повітря в день до 23 градусів тепла. На сході буде ясна погода, 33-35 спеки. На півдні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 33 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно ясною без опадів. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. В українському Криму буде сонячно без опадів 31-33 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш буде жовто-блакитним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, після 35 найромантичніше повідомлення від чоловіка звучить приблизно так. Я вже їду додому, хліб купив.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Єдина людина, котрій можна довірити любий секрет – це чоловік. Він ніколи нікому не розкаже, бо навіть не слухав.

0: Реклама на Перець FM. Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець FM.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: На культурному майданчику Вибиці під час сету відомої української діджейки Міс Монік на сцені несподівано з'явився легендарний британський співак Робі Уільямс. Зірка вперше наживо виконав вокальну партію їхнього нового спільного треку «Б'юті і нас», офіційний реліз якого відбудеться вже у вересні. Для Олесі, Міс Монік, я звати по-справжньому Олеся, вона зізнавалася напередодні, що Робі Уільямс для неї справжній легендарний артист, якого вона любить, для неї це величезна подія для її життя і кар'єри. Така от приємність, що справді ще й Робі Уільямс тепло відгукується про Україну і висловлює слова підтримки. Тому це все приємно і класно.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погода буде завтра у День українського прапора в неділю 23 серпня, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, опадів не очікується, температура повітря в день до 23 градусів тепла. На сході буде ясна погода, 33-35 спеки. На півдні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 33 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно ясною без опадів. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. В українському Криму буде сонячно без опадів 31-33 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш буде жовто-блакитним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Мені починає здаватися, дівчатки, що після 30 в мене вже не безсоння. Ні, це просто якась нічна зміна думок.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Tattoo

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Люба, у відносинах з людьми треба як хрестик нулік грати. Якщо ти для когось нулик, то став на ньому хрестик.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: На архіпелазі Свальбард за 1000 кілометрів від північного полюса чоловіка штрафували на 50 тисяч норвезьких крон. Це близько 4-5 тисяч доларів за те, що він розбудив білого ведмедя корабельним гудком. Історія там така. Пасажири судна побачили на березі фіорду білого ведмедя, який спокійно спав. Людям захотілося побачити, як він прокидається і піде, тож один із членів екіпажу вирішив подати гучний туманний сигнал. Ведмідь, звісно, прокинувся і пішов в інше місце. Сам порушник свою провину визнав і погодився сплатити штраф.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погода буде завтра у День українського прапора в неділю 23 серпня, розповідаємо. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, опадів не очікується, температура повітря в день до 23 градусів тепла. На сході буде ясна погода, 33-35 спеки. На півдні хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 33 з позначкою плюс. У північних областях буде хмарно з проясненням, дощитиме 23-25 вище нуля. У центральних областях погода буде переважно ясною без опадів. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. В українському Криму буде сонячно без опадів 31-33 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай день ваш буде жовто-блакитним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, під час відпустки я так відпочила, що тепер ще тиждень відпочиваю після відпустки.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо,
4: одна з перших в світі пісень.
5: І залишити його як
4: мантру. Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
6: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
7: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
8: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
0: Привіт усім, хто шанує своє. Сьогодні на стильному радіо Перець ФМ програма «Коротко», де ми щотижня, відповідно назві, коротко говоримо і слухаємо найбільші гіти країни, пісні, які тільки заходять на радіо, а також головні новини українського шоу-бізнесу. Ну а на початку у нас перша трійка країни станом на цей момент.
8: Коротко.
0: На третій позиції сьогодні Гросо зі своєю ж композицією «Мій рай». Трек стабільно тримає позиції, минулого тижня був третім, а тепер знову опиняється третім. Сюрприз, сюрприз.

Ола Гросу з піснею «Міра», яка розташовується на бронзовій позиції чарту. Срібло, відповідно, друга сходинка, дістається Монатіку із синглом «Тому що». Минулого разу трек впевнено очолював музичний Олімп, а сьогодні поступився одним місцем. Монатік «Тому що».

0: Монатік, тому що. Або тому що Монатік. Друга позначка всеукраїнського чарту цього тижня. А верхівку, тобто абсолютний тріумф, має новий лідер сороківки. Переможне перше місце здобуває Колібрі і нещебетанням, а піснею «Червоний мак». Реліз впевнено тримається на лідерській сходинці, посунувши попередніх фаворитів.
1: Перша

0: Колібрі і його «Червоний мак», який визнається найбільшим гітом всеукраїнського радіопростору. Але увага, станом на цей момент. Це була перша трійка країни, а якою вона буде через 7 днів, дізнаємося відповідно за тиждень. Далі час музики, яка тільки-тільки готується потужно дебютувати в українському радіопросторі. Але перед тим головні музичні новини. Залишайтесь на актуальній хвилі стильного радіо «Перець ФМ».
1: Коротко.
2: Гострі жарти на «Перець ФМ».
3: Гламурна краля приїхала в село до бабусі. «Ой, а куди вас тут можна сходити вночі?» «Ой, доця, мабуть, що у відро».

0: приємної дороги і суперхітів. В ефірі Перець ФМ.
1: ФР-200. Ми повертаємося у програму «Коротко» на стильному радіо «Перець ФМ». І далі я передаю слово Андрію Чижу, який розповість музичні новини.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж із головними новинами української музики. Сьогодні з'ясуємо, скільки української музики стало в наших плейлістах. Навіщо про Бас енд Харді зашили борщ у музичний файл. Поговоримо про несподіваний літературний дебют Олександра Пономарьова та новий спосіб Spotify відрізняти справжніх артистів від штучних. Вісті. Олександр Пономарьов тим часом узявся за жанр, у якому його досі не бачили. Артист написав роман на 480 сторінок під назвою «30 днів. Ще людина». І це не автобіографія та взагалі не історія про музику. У центрі сюжету – штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, стає жінкою і будує стосунки з живим чоловіком. Першу версію Пономарьов фактично написав за 3 дуже інтенсивні тижні. Спав по 3 години, майже не їв і схуд на 11 кілограмів. Потім ще понад 10 місяців допрацьовував текст. Починав, за власними словами, з чистого листа, а завершив великою книжкою. Ось така нова сторінка у творчості митця. І одразу літературний дебют. Вісті. У «Фіолетої», схожої, нова спільна робота з'явилася значно спонтанніше. Все почалося з акустичного виступу «Фіолету» на «Арсенальній». Сергій Мартинюк запропонував Насті схожій долучитися до приспіву «Люблю, коли». Вона додала свою імпровізацію. І за кілька тижнів випадково концертна історія вже перетворилася на нову студійну версію. Вийшло спонтанно, а тепер уже можна сказати офіційно. Spotify вирішив трохи ускладнити життя артистам, яких ніколи не існувало. На платформі з'явиться спеціальна позначка AI Persona для виконавців, створених штучним інтелектом. І просто підписом справа не обмежиться. Таких артистів приберуть із персоналізованих рекомендацій. Перевіряти походження музикантів будуть і модератори, і сам штучний інтелект. Так, усе правильно. Щі допомагатиме Spotify шукати щі, який прикидається людиною. Десь тут уже мав би починатися роман Олександра Пономарьова. Масштаб проблеми, до речі, не віртуальний. За рік Spotify видалив понад 75 мільйонів спам-треків, згенерованих нейромережами. Тож навіть у роботів уже почалися проблеми з перенасиченням музичного ринку. Вісті. Христина Соловій розповіла, звідки в неї любов до гострих слів і звичка говорити те, що думає. Каже, це в неї від Кузьми. Христина виросла на альбомах Скрябіна і називає Андрія Кузьменка людиною, яка показала їй просту річ. Народну любов неможливо отримати піаром. Люди мають відчути, що перед ними свій. Особливо близькими Соловій зараз стали ранні роботи Скрябіна і українська музична культура 90-х. До речі, невдовзі в самої Христини має з'явитися нова пісня «Маршрутка». За її словами, вона не присвячена Кузьмі, але перегукується з близькою йому темою. Людиною з маленького міста, яка їде шукати своє місце у столиці. Поки маршрутка ще десь у дорозі, залишаємося в нічному місті. У Христини Соловій зараз друга ночі.

Христина Соловій і друга ночі. У такий час навіть хороші рішення краще залишити до ранку. Ми маємо хороші цифри для української музики. 63% українців кажуть, що за останні кілька років почали частіше слухати наших виконавців. Для 69% українська вже стала основною мовою музики, яку вони обирають найчастіше. Майже половина слухачів віддає перевагу саме українським артистам. Рок, метал та альтернатива посідають друге місце серед найпопулярніших жанрів. Одразу після поп-музики. Є в дослідженні і приємна для нас деталь. Приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення. Вісті. У Пробас енд Харді новий реліз із дуже українською назвою «Борщ». У своєму фірмовому «Укробас» дует цього разу зібрав не лише бас, електроніку і етнічний нерв. Разом із Євгеном Клопотенко музиканти закодували в треку справжній рецепт українського борщу. Тобто композицію можна не лише слухати, а й за бажання ще й розшифровувати з каструлею на поготові. Рецепт тепер не загубиться і не згорить. Тут головне не переплутати порядок. Спочатку борщ у навушники, а вже потім каструлю на плиту. Борщ уже в мережі. Смачного і гучного. Вісті. Олександр Положинський збирає музичну компанію, яка разом не виходила на сцену майже 5 років. Лера Поляруш, Марія Сорокіна та Марта Ковальчук знову зіграють із ним спільну програму. Таких концертів досі було лише 3, тож наступний стане 4-м. У програмі пісні Тартака, Був'є, Олів'є та сольних альбомів Положинського. Деякі з цих пісень після їхнього попереднього спільного концерту взагалі не звучали наживо. Нової програми музиканти не обіцяють. Та коли зустріч відбувається раз на 5 років, слово «повтор» уже звучить майже як прем'єра. І наостанок трохи особисто, але рівно настільки, наскільки сам герой цієї історії дозволив зазирнути за лаштунки. Олег Собчук у розмові з блогером Олександром Преподобним розповідав про людей, які допомагають йому тримати в порядку справи гурту. І Тамару Бошко, яка займається фінансами, юридичними питаннями та менеджментом, назвав дружиною. Сказав буденно, без оголошень і подробиць. Тому і ми подробиць домислювати не будемо. Одне слово почули, решту залишимо Олегові і Тамарі. А з музикою все значно простіше. 2 тижні тому Скай і Джамала з Божевільними були нашим вибухом. Сьогодні повертаємо їх в ефір уже без жодного спеціального статусу. Просто тому, що ця зустріч варта повторення. Скай і Джамала з Божевільними.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба. Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».
5: 4-5-6-8-2-6-0.
6: Коротко.
7: Коротко. Знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ». Це означає, що настав час знайомитися з музичними прем'єрами тижня.
6: Коротко.
7: На перше ставлю свіжу річ Роксолани. Її перша за тривалий час робота «Червона і сумна». Історія про суперечливі почуття, які ми нерідко ховаємо за яскравою обкладинкою. Співачка створила трек разом із продюсером Іваном Клименком. Натхнена роздумами про сильних і помітних людей, у чиїх очах, попри зовнішній блиск, часом криється легкий сум. За словами артистки, це про людей, яких неможливо забути, бо вони випромінюють легкість, гостру правду і багато свободи. Переконаємося зараз з Роксоланою. «Червона і сумна».
0: Прем'єра нової.

0: Це була «Червона і сумна», нова пісня Роксолани.
1: Коротко.
0: А виконавиця Олівія презентувала сингл «Вільна Україна», створений у співпраці з авторкою солісткою групи «Толока» Катериною Таїровою, з якою, між іншим, працює не вперше. За їхніми словами, «Вільна Україна» не просто пісня про країну, це про віру і любов до своєї землі. Ну, тобто про Україну, яка попри все продовжує мріяти, співати і розправляти

Олівія з новою роботою «Вільна Україна» щойно звучала, ефір продовжує «Стукало». І теж, як не дивно, нова композиція «Нескошена трава». Пісня про стан внутрішнього очікування і надії під час випробувань. Коли навколо гроза, але в серці є оце світле відчуття, яке дає сили продовжувати жити далі. Як каже виконавець, композиція про внутрішню силу і про те, як спогади про кохану людину і рідний дім дають сили проходити крізь найпохмуріші ночі. «Стукало» і його «Нескошена трава». Прем'єра.

0: Перець FM. Вмикай гучніше.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.
2: Ой, у лузі червона.

0: Перець ФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Перець ФМ.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: На Пересі ФМ усе про все.
1: Зарядять енергією та піднімуть настрій. Чим корисні банани? Вітаміни та мікроелементи насичують банани корисними для здоров'я властивостями. В бананах багато вітамінів А, С, заліза, калію та фосфору. А склад цукру, збалансований із клітковиною, дозволяє підтримувати глюкозу в крові на нормальному рівні. Також є ще низка причин, з яких банан необхідно додати до свого меню. Наприклад, щоб нейтралізувати кислоту у шлунку. Банани – ідеальний перекус, особливо перед тренуванням. Вони знижують ризик спазмів під час фізичних навантажень, дарують відчуття щастя, захищають та живлять шкіру. У складі бананів міститься марганець, завдяки якому організм виробляє природний колаген. Він також захищає шкіру від пошкоджень у вигляді вільних радикалів. Новий фільм жахів по Стівену Кінгу довелося редагувати, тому що він вийшов надто страшним. Під час перегляду глядачі починали кричати від страху і пропускали важливі моменти в сюжеті. «Бугімен» режисера Роба Севіджа – це надприродний горор, заснований на оповіданні Кінга 1973 року. Фільм розповідає про старшокласницю Седі Гарпер та її сестру Сойєр, яких переслідує жахлива істота. Режисер пояснив, сцени, які показують монстра, довелося перемонтувати після інтенсивної реакції аудиторії під час тестових показів. Режисер зазначив, коли вони вперше побачили цю істоту, глядачі закричали дуже голосно, а потім одразу почали розмовляти зі своїми сусідами. Через це пропустили наступні репліки. Тож творцям довелося перемонтовувати фільм та вбудовувати 45-секундне доповнення, щоб люди не пропустили жодної важливої інформації. Фільм також отримав позитивну реакцію самого Кінга. «Бугімен» вийде в кінотеатрах 2 червня цього року.
0: На Пересі ФМ усе про все. Пересі ФМ. Нова українська музика на радіо Пересі ФМ.
2: Моя, ти одна.
3: Я ж

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: ЦФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Зараз дізнаємося, що найкраще їсти в спеку. Як би ви жили, якщо були б мільярдером? Родина Христини та Галіпа Уздюрка мають відповідь на це питання. Пара багатіїв виховує 23 дітей і зупинятися не збираються. Чоловік мільярдера Галіп та інстамама Христина мріють про найбільшу родину у світі, побити рекорд та стати батьками для 105 дітей. Зараз розповім, як простіше прибирати шерсть тварин із килима. Робіть це якомога частіше, тоді бруд буде менше втоптуватися та переплітатися із ворсом килима. Прибирайте не менш ніж раз на тиждень. Чудове рішення – наклеїти смужку двостороннього скотчу на щітку для прибирання. Рухаючись по килиму, така щітка зможе легко зібрати всю шерсть навіть із глибини тканини. З недоліків липка стрижка дуже швидко втрачає свою клейкість і її доведеться змінювати кілька разів під час прибирання. Ще один вихід – спеціальні товари в зоомагазинах для чистки тварин та побутових поверхностей. На них є шипи, на які чіпляється шерсть. До речі, таку ж процедуру можна зробити за допомогою звичайних мокрих гумових рукавичок. А зараз дізнаємося, як використовувати розпушувач, щоб відчистити кухню. Розпушувач тіста нанесіть на плями жиру, а зверху додайте кілька крапель оцту. В процесі бурхливої хімічної реакції все забруднення швидко розчиниться. Потім залишається лише кілька разів повністю протерти вологою серветкою або губкою. Підійде для цього і сода. Для очищення від бруду плити, мікрохвильової печі, духовки та панелей на жирні місця наносять суміш соди та лимонної кислоти або оцту. Залишають на півгодини, а потім протирають поверхню ганчіркою. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Роксолана, червона і сумна.